0: Y
1: Hola, Sergio, concluyo Jonathan García en la varia Brigini.
0: ore qua.
1: To har wani tunda mun yi labarin kunkuru a nan kuma wani labari ne shi ma da ya shafi dabbobi wani yaro ne ɗan ƙasar Habasha Ethiopia kenan wani yaro ne gaba ɗaya shekarunsa 12 sunansa Marcus Abaye daga wani yankin da ake kira Denbeche kenan a nan yankin Amhara na Habasha to wannan yaron ya wani abu ne na ban mamaki ka sai me yayi yana irin kiwon kaza to sai aka waye gari wannan kaza babu lafiya
0: Aya.
1: Kaza na rashin lafiya sosai sai shiga yanayi na damuwa duk wani abu da ka san ya kamata ya yi a gida saboda ya ga kazan nan an samu sauki ya yi ya iya kokarinsa amma ina da ya rasa me zai yi sai ya ɗauki kaza ya runguma kaza sai ya asibiti ya kai wa likitoci
0: asibiti ta dabbobi ko dai asibiti ta mutane
1: asibitin da mutane ke zuwa
0: wato kila shi ba ma san bambanci tsakanin asibitin dabbobi da
1: ta to kaga yaro dan shekara 12 ina zai fahimta ya rungumo kaza ya dau kaza ya rungumo a jikinsa sosai fa ina irin kamar dai za ka dau dan jariri din ka rungume a jiki ya nufi asibiti a guje ya kai wa likitoci ya ce su taimaka masa to anan ne akwai wata ko in ce jami'in kiwon lafiya Umar Chani sai ya karbi wannan kaza irin saboda irin yaga irin damuwar da ya nuna inda ya rike kaza ne sai ya karbi kazar sai ya ce mai to ga yanda za a yi ga yanda za a yi insha Allah za ta samu sauki to irin a lokacin da abin ya faru shi wannan jami'in lafiya sai ya dau wayarsa sai wa yaron video ya dauke shi hotuna ka gani har ya daura shi a shafukan sada zumunta to kasan zamani sai ya bazu daga sai wannan labarin sai ya kasance ya bazu ko ina ya tafi viral aka ce ga yaro nan ya dauki kazarsa ya kai asibitin da ake ba wa mutane kulawa amma shi sai ya dau kazarsa ya ce dan Allah gashi na ce to rayuwar kazarsa dan haka yaron sai irin abu sai ja hankali sosai irin kowa ya rika yaba mai yaron ya tafi viral ya zama celebrity to kaji labarin Marcus
0: ina fatan dai kazar bata mutu ba kila an samu mata lafiya
1: a kasiya kazar kazar tana nan bata mutu ba kuma irin ya samu gudumawa mutane suka ta kawo mai kaji dan yanzu ana magana fa yanzu yaron fa ya tara kaji sun yi dari
0: gobarti ta a Jos
1: har wasu mutane ma da suka irin dau nauyin sa na kwana uku za su ba shi irin wurin bacci abinci da kuma irin horo na musamman kuma za su in ya gama irin kamfani ne haka za mu ce wanda suke irin abubuwan da ya shafi dabbobi suka ci su dauke shi na kwana uku za su ba shi irin horo na musamman kan yadda za a daga kula da dabbobi musamman ma kaji da kuma ba su da lafiya
0: shi wataƙila ma tun kafin ya girma ya samu sana'a
1: wallahi to shi shugaban wannan kamfani za mu ce ko gidauniya Dr. Abuno Andage ya ce gaskiya yaron ya burge shi kwarai da gaske kuma yake ganin dama ce tunda yaron yana son dabbobi musamman ma kaji a bashi horon yanda zai daga kiwata kaji kuma ya samu ma sana'an yi tun a yanzu yana da ƙananan shekarun sa karka ba baki mai zama likitan dabbobi
0: yawa kin gani ko kuma wani hamshakin mai kiwon kaji
1: kwarai kuwa nan gaba
0: haka
1: wallahi haka
0: to umma ina ganin da yake wannan nahiyar mu ta Afrika ne bari labarin na gaba za mu je gida Najeriya ne kuma ko Najeriya a Kano ta dabu tumbi
1: to me fara a Kano an fika za ka tsoka na ko ba sakwace za ka tsoka na Kanawa to me fara a Kano
0: to za mu iya bada shi tunda ina ganin yawancin mutane yanzu ba su fara karya kumallo ba wato wani mutum ne aka daure mako biyu a gidan yari da kuma tarar naira 100,000 kan tattara buhunan bahaya a kofar gidansa
1: wato kashi ka ce la haula wala quwwata illa billahi
0: buhunan bahaya kin ga
1: a kofar gidansa ban gane ba to me yake da su
0: wato shi wannan mutumin mai suna Muhammad Sa'idu mai aikin yasar masaini to kin san idan masu yasar masaini suka yashi to za a tona rami ne sai a zube
1: haka ake
0: to amma shi a madadin haka
1: la hawla wala
0: sai ya zuba a buhuna ya kawo ya aje
1: ya kai kofar gidansa
0: eh
1: to ba shi da makota ne ba ya mutane
0: to su makotan suka kai kara idan naga kima kina
1: dole ai dole haba ko a gidanka kai ba haya in baka kora ne

0: ni a gaskiya
1: to shi Jonathan an ce ya iso wannan tsibirin ne a bisa kiyasi yana da shekara 50 a shekara ta 1882 to kuma lokacin da aka yi kiyasi sai aka ce ake cewa ana ganin shekarar da aka haife shi ita ce shekara ta 1832 wato shekaru 50 baya to tun daga lokacin ya zama kamar wani tarihi da abin al'ajabi a wannan tsibirin na St Helena don haka ya gaggana ko kuma ya samu ganawa da sarakuna da yawa kuma ya shiga a cikin hotunan daurin aure da dama masu irin yawon bude ido su ma ya ga dubban su suna zuwa suna kallo suna daukar hoto da shi
0: saboda jimawa yana rike da wannan kambi Allah sarki kunkuru Jonathan gaskiya wannan labarin ya burge ni to Haruna tunda mun yi labarin kunkuru anan kuma wani labari ne shi ma da ya shafi dabbobi wani yaro ne dan kasar Habasha Ethiopia kenan wannan yaro dai gaba ɗaya shekarunsa 12 sunansa Marcus Abaye daga wani yankin da ake kira Danbeche kenan a nan yankin Amhara na Habasha to wannan yaron ya wani abu ne na ban mamaki har sai me yayi yana irin kiwon kaza
1: to
0: sai aka waye gari wannan kaza babu lafiya
1: ayya
0: kaza na rashin lafiya sosai sai shiga yanayi na damuwa duk wani abu da ka san ya kamata yayi a gida saboda ga kazan nan an samu sauki yayi ya iya kokarin sa amma ina da ya rasa me zai yi sai ya dauki kaza ya runguma kaza sai ya asibiti ya kai wa likitoci
1: asibiti ta dabbobi ko dai asibiti ta mutane
0: asibitin da mutane ke zuwa
1: wato kila shi ba san bambanci tsakanin asibitin dabbobi
0: da ta to kaga yaro dan shekara 12 ina zai fahimta ya rungumo kaza ya dau kaza ya rungumo a jikinsa sosai fa ina irin kamar da zaka dau dan jariri din ka rungume a jiki ya nufi asibiti a guje ya kai wa likitoci yace su taimaka masa to anan ne akwai wata ko in ce jami'in kiwon lafiya Umar Chani sai ya karbi wannan kaza irin saboda irin yaga irin damuwar da yaron ya nuna inda ya rike kaza ne sai ya karbi kazar sai ya ce mai to ga yanda za a yi insha Allah
1: za
0: ta samu sauki to irin a lokacin da abin ya faru shi wannan jami'in lafiya sai ya dau wayar sa sai wa yaron video ya dauke shi hotuna ka gani har ya daura shi a shafukan sada zumunta to kasan zamani sai ya bazo haka sai wannan labarin sai kasance ya bazu ko ina ya tafi viral aka ce ga yaro nan ya dauki kazarsa ya kai asibitin da ake ba mutane kulawa amma shi sai ya dau kazarsa ya ce dan Allah gashi na ceto rayuwar kazarsa dan haka yaron sai irin abu sai ja hankali sosai irin kowa ya rika yaba mai yaron ya tafi viral ya zama celebrity to kaji labarin Marcus
1: kenan ina fatan dai kazar bata mutu bakila an samu mata lafiya
0: a kasiya kazar tana nan bata mutu ba kuma irin ya samu gudumawa mutane suka ta kawo mai kaji dan yanzu ana magana fa yanzu yaron fa ya tara kaji sun yi dari
1: gobar titi a jos
0: har wasu mutane ma da suka irin dau nauyin sa na kwana uku za su ba shi irin wurin bacci abinci da kuma irin horo na musamman kuma za su in ya gama irin company ne haka za mu ce wanda suke irin abubuwan da ya shafi dabbobi suka ci su dauke shi na kwana uku za su ba shi irin horo na musamman kan yadda za a daga kula da dabbobi musamman ma kaji da kuma ba su da lafiya
1: shi ya tikila ma tun kafin ya girma ya samu sana'a
0: wallahi to shi shugaban wannan company za mu ce ko gidauniya Dr. Abuno Andage yace gaskiya yaron ya burge shi kwarai da gaske kuma yake ganin dama ce tunda yaron yana son dabbobi musamman ma kaji a bashi horon yanda zai daga kiwata kaji kuma ya samu ma sana'an yi tun a yanzu yana da kananan shekarun sa karka mamaki mai zama likitan dabbobi
1: yo kin gani ko kuma wani hamshakin mai kiwon kaji
0: kwarai kuwa nan gaba
1: haka
0: wallahi haka
1: to umma ina ganin da yake wannan nahiyar mu ta Afrika ne bari labarin na gaba zamu je gida Najeriya ne kuma ko Najeriya a Kano ta dabo tumbi
0: to me fara a Kano an fika za ka tsoka na ko ba sakwace za ka tsoka na Kanawa to me fara a Kano
1: to za mu iya bada shi tunda ina ganin yawancin mutane yanzu ba su fara kada kumallo ba wato wani mutum ne aka daure mako biyu a gidan yari
0: to me aikata
1: kuma tarin naira 100,000